ɔde ne kra to ɔmɛwi ase na ɔbɛwu gye menu mmienu kwa no ɔno ne awia yi anɔpɛ yɛ dwumere yɛdeɛ nonyamma